0: Jason är gången tillbaka. Gången till vis, vi skickar till din max. Det är till vis, sen att vi bäst till din max. Lidja sig while, vi skickar till din max. En ifri Jason är gången tillbaka. Gången till vis, vi skickar till din max. Det är till vis, sen att vi bäst till din max. Lidja sig while, vi skickar till din max.
1: Activation feiert das Wochenende mit Energy und den besten DJs der Welt. It's a beautiful night. Energy Extravagant. Jeden Freitag und Samstag ab 22 Uhr. Die volle Ladung Dance in the Mix.
2: Let's go.
1: Energy Extravagant starts now.
3: Yo, yo, what's up? This is Hardwell, and welcome to a brand new episode of Hardwell on Air. This month I've got a packed show for you with new music from Armin van Buuren, Two Aces, Showtek, Henry Fong, Dairo, Mariva, Deborah DeLuca, and many, many more. Later in the show, I've got a brand new Hardwell exclusive for you. But for now, we're kicking the show off with the intro version of my new track, Together with Brave. This is Believe.